0: Батан айга ар кет.
1: Ира.
2: Ажыган таң каран. Айыр бир механизмдер бар.
0: Хеде эмобат. Ана кому кулакай хасыкум. Энто хона гын хамма асла зэллаха. Даханди хайлым хататы хамма айкон алмаслым.
2: Анта ирдакум. سمعتات كاسكا بغان لعل فولتو هنا كو يمطلو زلهم زيد غرفن خالي زي اخلن
0: او مايك عركي كمزيل كاي كونني انت خونا تزخون كام نغير كانا كاو طرفا كن بقى
2: ملا با كاو طرفا كنتاي
0: مايك عركي حمسا لمين حمسا سبتنو انك با سمي حدا تفلت
2: زي نغير تو خنا
0: سكت زخون يخون ابو نخلو كاب زل خيز غفي يلا ኣነ ናብዚ ዓዲ ምስ መፀኻ ዝፈልጠካ ኣብ ኤሜሪካ ግን እንታይ ዓይነት ህወት ከመይ እንታይ ከም ዝነበርካ ዝኾነ ነገር ዕሊልካ ትፈልጥኒ ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ ኤሜሪካ ከለካ ዘጋጠመካ ኮይኑ ይስማዓኒ ክልተኹም ኣሕዋት ምስ ጓል ሓውኹም ዘይተኣደና ሃፍቲ ናይ ኣቦም ሒዝኩም ከም ዝመፅኹም ይፈልጥ ካብኡ ሓለፈ ግን በቃ
2: ኣታንሱ እንዲ ምሕል ናይ ዝወግኦ ዘሎ
0: ዋ እንታይ ትንሱ ትብሎ ዘለካ
2: ኣነ ሓሳዊ ሰበይ ጆን ዓርኪ ሓሳዊ መታለሊ ቀታሊ ሰብ ኩሉ በቃ ኩሉ ኣነ
0: ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል
3: ከመይ ከዘይብል ዕድመይ ሙሉእ ንዓኻ ብዓብ ንሰሊና ዘታለልኩ ሓጢኣተኛ ሰብ ሓጢኣተኛ ዲኮንኩና
0: ሰምዓካ ኣለኹ
2: ኣዝመራ ሰይቲ ክብረት ሓወያ ማውታ ኣክንቲ ዝዕለለ ኣይኮነን
0: ከመይ ኢዳ
2: ንዓይ ክጥዕመኒ ባዕለይ ዝመሃዝ ከውን ይሓሶት ታሪኽ